Кайттың мине туган үскән илеңә. Урман кырларын әйләнде. Сәләмәң биргәлеңә. Сау кайткансың, сайрале канат чыккан җирләрдә. Әмкәм хәбәре үстендә. Моңсу җилләр искәндә. Ояда юк. Йорт та ятим. Изгәләнә үзәгең.

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын башлап җибәрәбез. Якшәмбе 24 май 6:06 минут башлабыз Казанда. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Инде менә бер тәүлек тә үтмәде, дуслар, мин кабат килеп җиттем сезне сагынып. Һәм инде бүгенге көнне бергә, иртәне бергә үткәрик дип. Әлеге минутларда кояш белән бергә уянып, елмаючыларга, шулай ук елмаев мин Айгөл сәлам дим сезгә.

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 6:25 минут башкалабыз Казанда. Беләсезме, шын дөресен әйткәндә мин иртән иртүк уянырга яратмыйм. Хәйер, кем ярата икән инде? Юк, бар, иртән иртүк шундый җиңел генә уяна торган кешеләр. Минем өчен бераз катлаулырак ул. Шуңа күрә иртән иртүк кәефнең ничә икәнлеген чамалыйсыз инде. Йокы туймаган дип әйтә алмыйм, ләкин ничектер менә эш дәрте булып бетми. Элинке салынкы йөрисең, иртәнге кахвәсе дә аның тәмен аңламыйча гына ишелә, иртәнге ашы да шулай ук ашала. Тик менә Болгар радиосы студиясына килеп, сездән алынган хәбәрләрне укыгач, дуслар, бөтен дөньялар ямьләнеп китә. Валлаһи дип әйтәм, менә иртән иртүк исәнләшүгә, Айгел исәнмесез дип, сез икән дип язып җибәргән хәбәрләрне күргәч, сезнең шатлык миңа куаныч булып килде бит әле. Айгел, кояшлы матур ял иртәсе белән сезне. Җылы сәламнәр һәм җылы елмаюлар белән иртәләрне тагы да ямьләндердегез. Без сезне һәр вакыт сагынып көтеп алабыз һәм яратып тыңлыйбыз. Эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Көннәребез шатлык сөенечләрдән генә торсын. Һәр кемнең йөзендә елмаю булса иде, сезнең белән иртәләрне башлап җибәрү үзе бер шатлык. Җылы сәламнәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма һәм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма, классташларыма сезне Хөрмәт итүче Ирекледән Илзия Пагыз деген. Илзия Па, зур рәхмәт сезгә. Сезгә дә матур хәерле иртә телибез. Флорида ханым, менә сездән

килгән хәбәрне укыгач шулай ук рәхәт. Беләсезме, республикабызның һәр шәһәр авылында гына түгел, әле мин Сургутка да барып кайтам сезнең белән, әйе. Хәерле матур иртәләр, Айгел, бик шатмын, ял көне, иртән-иртүк безнең белән булган өчен. Яхшы кәефләр, җиңел эфирлар сезгә. Кичәге яңгырдан соң бездә кояшлы матур әле. Әлдә Болгар радиосы бар, зур рәхмәт сезгә ди. Менә бит, сездә яңгыр яубызган хәтта салават күперләр дә чыккан икән. Матур булсын көнегез, күңелле үтсен иртәләрегез.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хәйерле ирте, достар, кейф беләсеңме тагын ник яхшы? Чөнки кояшлы. Бик эссе түгел иртәдән әле салкынча дип әйтергә кирәк. 18 градус дип күрсәтә, тоймланыш буенча 19 кебек. Аның каравы аз булатлы, яңгыр яумый әлегә. Көнбатыштан талгын җил атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм-ын тәшкил итә. Геомагнит кыры тыныч. Көн дәвамында бүген 22-27 республикабызның көнчыгыш районнарында 30 градусқа кадәр.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirova.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман токымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
9: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
10: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла.

Ауыл жерінде яшәүчеләр белә инде. Табиғатның иртән уянуы ул шул кадәр гүзәл, матур, могҗиза дуслар. Шәһәр кешесенә дә тансы булай бер. Әлбәттә, без дә күрәбез шәһәрдә яшәүчеләрдә. Иштәбез, иртән иртүк тәрәзәләр ачык булса, инде кошлар сайравы шулай ук ишетелә, кошлар сайравы уята. Ә кәккү кычкырып вакытны саный башласа, соңга калмагай идем дисең. Әйе, тормыш мизгелләрен дә саный кебек. Ничә ел калды икән кәккү әйтәле дип еш сорыйлар. Алай дип сорамыйча әйдәгез. Инде Аллаһ Тәгалә биргән гомерне бәрәкәтле матур итеп яшик тә, иң матур көннәрне үткәрик дигән теләкләр белән без музыкаль эфирне алга таба дәвам итәбез. Ә санау дигәннән саныйбыз, сәгатьне саныйбыз, 7:12 иртә белән эшкә баручылар булырга мөмкин, ашыгучылар, алар өчен вакыт исәбе бик кирәк. Килгән хәбәребез бар әйткәнемчә, Бәрәскәдән Тахир исемле тыңлаучыбыз яза, хәерле иртәгә сәлам сезгә үзебезнең атна ягыннан. Хезмәттәшләр, мәсәлем җиткерәсем килә.

0: Реклама хакында.
1: Болгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8 937 594 12 51.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яя күнде, чөнки инде кояш көптән уянды. Мәлек иртән иртүк уянган кешегә инде 2 сәгать узганнан соң көн атала ул. Күнде әйтәлә, әгәр дә 9-да гына иртән йокыдан торасың икән, анда әле иртә була. Ә менә мин сәгать бүген 5 тулганчы уянган идем. Димәк инде 3 сәгать узып бара. Әллә кайчан көн узды инде? Көн узып бара, дуслар. Менә шулай. Вакыт шундый тиз уза, тек әлеге минутларда сезнең белән аралашып, шундый рәхәт вакыт дип әйтер идем мин. Әлеге минутларда Булгар радиосын тыңлаучыларга хәерле иртә, исәнмесез дип Айгел Хәйруллина дәшәм сездән килгән сәламнәр белән үрелеп бара эфир сәгатьләре. Хәерле иртә, Айгел дустым. Дустым дигән чөнки иртә уйлам уянганчы мин синең белән сөйләшәм. Аллаһка шөкер, бүген дә уянып чыктык. Тыштагысын аннан-моннан төрткәләп кирип, чәй көйләп йөрим. Әйдә чәйгә, Айгел. Мин бер тәгъдим кертер идем. Шимбе, якшәмбедән соң хатын-кызларга тагын бер ял көнен уйлап чыгарсыннар иде, улаймы? Яллардан соң ял итәргә. Сәламнәрем Мамадышка, Ишкилеләргә, туганнарыма, сыныфташларга, Нурлат якларына, Шулпаннарга. Вәсимә исемле тыңлаучыбыз яза. Вәсимә, рәхмәт сезгә бик зур. Әйдәгез, чәй илеп алыйк бердә булмаса. Кәхәләп алсак та ярар. Бик күп килә хәбәрләр, оқыйм дуслар, оқыйм. Югалмыйлар алар, безнең белән калыгыз.

0: һәм күзләрне дәвалауга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Ләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре ялын тосыгылуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
4: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты

0: Та ауыл хужалыгы кышкыртлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәктәр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
1: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-910-286-16-16.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
3: Мен еш масам оңайлы.
2: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәбкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петреш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
7: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Давлян.

Хабарда одашмиғына топ туры бізге келі. Сіздің хабарларығы 891-78-551-51 Макс Мессенджер оша келі ол. Достары, бір қойада юғалып та қалмай топ туры келі. Студия бізге кірі. Мен ошам сізге топшырам. Радио Дулқынлар оша иесіне барып жете. Мені жының дей матур юл ұза сіздің хабарларығыз. Хайырлы ерте, айгілім деп яза Фәрида апа. Йоқыларыны ашып шибәрі, көңілләріні көтәрі, 12-ге қадар күнні ойгіл бізнің білән өткәрі деген. Әлбәтті, қой бар мен мен. Шығып кетіп болмай студиядан, сізнің білән бірге өткәрім. Әбек шығып кетесі келе, орамда күнке қияш қызықтырып тұра. Шылайда, достар, сізнің білән рәхәтірек, шынлапты. Келген хабарларыңе тағын олға таба оқимәлі қайырлер табылға радиосы қайырлер таба айгіл, ертен тұруға радионы қошып қоябыз. Свердлау өлкәсінен қонаққа келген 85 яшлы қойнанам білем. Вик рәхәтләнеп сезне тыңлыйбыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Әлмәт районы Кама Исмагыйл авылыннан зур сәламнәр сезгә Кадриядән. Зур сәлам үзегезгә дә. Матур яшәгез, тату яшәгез. Һәм инде кайнанагызга күп итеп сәлам юллыйбыз. Субханалла 85 яш дигән. Инде чирата хәбәр хәйрләр тайгыл кайым. Безнең кебек бәрәңге утыртыргасың акылган кешеләр бар икән әле. Тынычланды мазрак. Менә балалар да кайтып җитәргә тиеш. Исән сау кайтып җитсеннәр бүрек. Айгыл кайым матур җир яңгыраганда мин дә ишек алдында биеп, китәм берәрсә карап торса, бу кортка исәрләндем икән дип торгандыр инде. Сиңа уңышлы эш көннәре дип теләп актаныштан Дания апа язып җибәргән. Дания апа, менә мин дә куандым Зайнуллиннар гаиләсе өчен. Алар да утырталар, менә утыртмыйча калмыйлар, шуңа күрә иң мөһиме утыртабыз дип язганнар. Ой, гел Хираттагы хәбәребез, Хираттагы хәбәр Теплыстан авылы. Аһа, мөймәнсен укыдым бит инде, әмма Лера яза. Лера апа, хәйрле ирдә булган радиосы дусларым, дускайларым, ассаламу алейкум дип көнне каршы алам. Бүгенге көн минем ке диеп куанам. Суларга хава бар, җир, су һәм башка. Бөек Аллаһ безнең өчен җибәргән бушка. Күреп калыйк гомернең иң матур чагын, бер генә көне дә бик кадерле аның Субханалла дип карыйм көннең йөзенә, ашыкма, китмә, сабыр ит диямен үзенә, теләшә сау. Лирапа, зур рәхмәт сезгә.

0: Ачыкты. Мин ичә башладым.
1: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
2: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Ландыш Шиханшина. Пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Яңа оқу жылынан жоғары білім алуда өзгерістер кіртілді. Әзір Республика территориясында пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлығының ресми қошымтасында хабар етілді. Әлігі режим бүгін түнлі иғлан етілген еді, ол яқынша 3 сағат дәуам етті. Быйылның 1 сентябрінен Россияда жоғары білім алу яңа қағидалар бойынша эшләячәк. Ғадәти атамалар бакалавриат һәм специалитет бетереләчәк. Алар урынына бердән база дәрәҗәсе барлыкка киләчәк, дип яза РИА Новости. Аны тәмамлаганнан соң студентлар укуын махсуслаштырылган дәрәҗәдә дәвам итә алачак. Ул конкрет өлкәне өйрәнергә теләүчеләргә исәпләнгән. Биредә укыту юнәлешкә карап, 1 елдан 3 елга кадәр дәвам итәчәк. Гамәлдәге программалар буенча укыган кешеләр иске қағидалар буенча укый алачак. Бүгін күренекле ғалим, тарих фәннәре докторы, профессор, сәясәтче, күренекле җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, Татарстан дәүләт премиясе лауреаты Индус Ризакулы Тахиров 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Гомере буе туган халкына, иленә хезмәт иткән ғалим бүген дә тоткан кыбласына тугры. Фәнни һәм иҗтимагый эшләрдә актив катнаша. Юбиляр турында тулырак Люция Шәрәфиева язмасында.
2: Ұлпат ғаудәлі түгіл, жинақ қына ғаудәлі кіші ол, әмі зор үрекле. Индусаға үрегіне татар халқын, Татарстан дәулетін туған тілін ярату сыйған.
3: Татар өзіне гіне тойынып шитала, өзіне гіне. Әлбетті, кем гіне, нешек гіне, көпме гіне тұрышмасын татар тілін бітіріп болмай. Татар тілі ешек, әм аның келешегі зор болашы.
2: Ул дөнья күләм билгеле ғалим буларак ғүмере буе бары тарихи шиганакларга гына таянып эш итә. Киң белеме, куркусыз йөрәге Индус Тахировка дәүләт суверенлыгы турында декларация проектын эшләүдә һәм Мәскәү алдында курыкмыйча яклауда булыша. Ғалим яңа конституцияның төп нигезләмәләрен 1994 елның февралендә имзаланган шартнаманы эшләүдә катнаша. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының беренче рәисе була һәм 10 ел буе җитәкчелек итә. Аның белән бергә эшләгән аның оқучысы булган күренекле җәмәгать эшлеклесе депутат Ринат Вәлиуллин ул бүген дә безнең өчен киңәшче ди.
4: Ул мине үзе эшкә чакырды конгресска. Шын мәгънәсендә Индус Ризакевичның ни дәрәҗәдә көчле җитәкче һәм шуның белән бергә кешеләрне, шәхесләрнең күңелләрен сизә торган, бер кешегә дә авыр сүз әйтми торган шушындый матур җитәкче иттереп мин аны менә әлегә хәтле искә алам. Һәм үзем дә күп вакытта Индус Ризакевич төсле буласым килә дип аннан үрнәк алып яшим. Бүген көндә дә Индус Ризакевич белән элемтәдә торабыз.
2: Индус ага бүген дә халык арасында Россиядә революцион һәм милли хәрәкәтләр тарихына Татарстанда милли дәүләт төзелешенә кагылган фәнни хезмәтләре, файдалы зирәк киңәшләре белән халыкка иленә хезмәт итә. Индус аганы юбилее белән котлап, нык сәламәтлек телибез. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанның Горки Әмәт урманында

0: От көпіретро комплекс янындағы паркта һәм Сиров урамындағы бульварда жәмәғәт бақшалары үз эшен башлап җибәрә. Анда теләгән һәркем бушлай чәчәкләр, яшелчәләр һәм җиләк җимеш утырта. Җәй буе аларны карый һәм сентябрьдә үз уңышын җыя ала. Шәһәр бакчачылары өчен түтәлләр бүлеп бирелә. Оештыручылар исә үсемлекләрне дөрес утыртырга өйрәтә дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 22-дән 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

Достар, түзі алмасам да, яннарығызға бар алмайым шол. Бұлғар радиосы студиясынан шығып кетмейм, достар. Әбәрі бір көңіл білен сізнің енішегізді, қойдағына болсағызды. Татарстанда, көрші тәбәклерді, Ирақ шетелерді ешәушілер енішесіне де барып қойтам қатты. Әменде көрші республикаларда ешәушілер де бізге бек көп хабарлар йолылар. Рахмет сізге бек зор. Көңіліміз білен бір, біз һәр біріміздің сізнің яныңызда. Таушыбыз білен үйіңізде, машинаңызда, бақшаңыздың бір бек матур пышмағында сөйлеп отыра тұрғанбыздыр. Менә шушы минутларда мен айгелдән бер кышак сәлам кабул итеп алыгыз әле. Бек матур бәйрәмнәр якынлаша. Бүген бәлки шәхси бәйрәмнәрен бәйрәм итүчеләр, билгеләп үтүчеләр бардыр. Аларны котларбыз көндүзге сәгать 12-дән. Аның өчен Болгар радионы.com сайты аша котлаулар юллый тора аласыз. Ә менә матур бәйрәм ул Сабантуй турында. Ә Сабантуйга кадәр әзерлек бар бит әле дуслар. Менә аның әзерлеге иң матуры. Хәерле иртә Болгар радиосы. Кичә Балтач районы Шапшар авылында әрәпә җыйдылар. Шундый матур ике бизәлгән ат бер көтеп бала чага бик күңелле булды. Кызым Динам белән өстәл әзерләп каршы алдык әрәпәчеләрне. Бер дәмлектә матурлык бизәлгән Фирдәүс Мансур абыйларның атлары ис китәрлек иде ди. У, монда фотоларында куйганнар. Менә ичмасам әрәпә. Бәбу. Әмма дуслар, тагын матур хәбәрләр килә. Инде әлбәттә, кемдәрдер бәлки әрәпәнең нәрсә икәнен дә белмидер. Бу Сабантуйга бүләк җыю шундый матур чарасы элегелектән килә. Ул хакта әле сөйләрмен. Сәламнәр бар, аларны узак көттермим. Мөһим шуңа күрә сәлам алейкум айгылы безгә. Бу аякларыннан сәламнәребезне юллыйбыз. Сездән ничек ә бездә халкыбызның иң матур милли бәйрәмнәренең берсе Сабантуйна бүләкләр җыю башланды. Менә бу аякларында да башланган. Кичә авылыбызның мәдәният һәм китапхана хезмәткәрләре бүләк җыярга чыктылар. Авыл үстендә гармон моңнары яңгырап торды. Йорт хуҗабикәләре кунакларыбызга бүләкләр тапшырдылар. Һәр капка төбендә җырлап биештләр. Сабан туйларыбыз гөрләп узсын иде. Хөрмәтле ватандашларыбыз, Дамир абыйгыз бу районы Түбән Наратбаш авылыннан язган. Дамир абый, үзегезгә дә күп итеп сәлам һәм якынлашып килүче бәйрәмнәр белән.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әрәпә турында бик күп язабыз, тыңлаучыларыбыз шуна та гармун, тальяна моңнары, милли киемнәрдәге кызлар, егетләр, сабантуйга бүләкләр, йомырка, балачагының ил матур уенчыклар җыячак. Әлбәттә инде бу көндә һәркемдә юмартлыгын күрсәтеп, иң матур әйберләрне өләшәчәк. Гадәттә йорт хуҗасы яисә хуҗабикәсе бүләк җыючыларны капка төбендә каршы ала, җырлап бик матур итеп әрәпә бәйрәме уза. Әм безнең тыңлаучыларыбыз да матур хәбәрләрен юллыйлар, димәк, байлардадыр тагын уза. Аларын да карыйм. Хәйерле кояшлы матур иртәләр белән, Айгүл, күп сәламнәр Актаныштан килеп иреште. Иртәдән бирле сине тыңлыйм, язмый булдыра алмадым. Бәрәңгеләр утыртып бетердек кичә, Аллага шөкер. Мәрхүм әнием син сөйләгәнне тыңларга бик тә ярата иде. Барыгызны тавышыгыздан танып, бүген Найлә яки Айгүл сөйли дип утыра иде. Аны искә алуым дога булып барсын әле үзенә. Бик яратабыз сезне, уңышлар сезгә һәм сәламәтлек барыбызга да. Актаныштан Инсия, зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Дога булып барсын әлеге искә алуыбыз. Һәм тагын хәбәрләр. Әһа, язып җибәргән безгә тагын бер тыңлаучыбыз, Әрәпәдән фотолар килгән. Аларны карыйм да, аннан соң сезгә дә әйтермен, яме?

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Әйбәт кенә хава торышы, зарланырлык түгел. Сездә яңгыр юкмы әле? Бераз яңгыр сибәләп узар дип фаразлады синоптиклар үзе. Әлегә исә башкалабыз Казанда 22 градус. Аяз. Җилле юнәлеш көн якын батыштан атмосфера басымы 3,3 бағанасының 754 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч. Дуслар, урамга чыгып, һава торышын үз күзләрем белән күреп, туйып керермен дигән идем, онытканмын. Менә хәзер тәгаен генә шулай эшлим әле яңалыклар чыгарылышына кадәр. Безнең белән булыгыз. 91.5 FM.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият бүлеген 166-20-46-60 Казан.
3: Корбан бәйрәме якынлаша. Сарыкларга һәм сыерның 7-дән 1 өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригат канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Нурзәдә.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Чиханшина. Татарстан рәйісі іш сапары білән Белоруссияда. 27 майда Құрбан ғайыты белгілеп өтіле. Әхәзір толырақ. Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов іш сапары білән Белоруссияның Брест шәһәрендә. Бу хакта рәйісінең матбугат хезмәте хәбәр итә. Аны өлкәнең башкарма комитет рәйісе Петр Пархомчик каршы алды. Хәбәр ителгәнчә, бүген республика рәйісенең Брест өлкәсе җитәкчелеге белән очрашуы һәм меморандумга кул кую планлаштырылган. Программада Брест ныгытмасы герой мемориаль комплексына бару да каралган. Лойыш районы Никольска ауылында каравон рус фольклоры бәйрәме узды. Бирегә Россиянең төрле төбәкләреннән 170-тән күбрәк иҗат коллективы һәм 15 меңнән күбрәк кунак җыелды. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Ул каравонны буыннар бәйләнеше һәм туган җиргә мәхәббәт символы дип атады. Шулай ук бәйрәм белән барлык кунакларны һәм катнашучыларны Лойыш районы башлыгы Илдус Зарипов та котлады. Аның сүзләренчә, каравон ул җиребезнең тере тарихы.
2: Халык яши икән, бәйрәм булачак. Безнең анда бәйрәмнәр бик күп. Безнең илебездә күп төрле милләтле халык яши. Һәрбер халыкның үз бәйрәме бар, үзенең генә якын булган, үзенең теле бар, үзенең культурасы. Инде безнең гомумән уртак әйтергә кирәк инде бәйрәмебез ул Россиянеке, руслар бәйрәменә карамастан, монда бөтен халык кунакта. Аллага шөкер, безнең илебездә андый аеру булмады, андый аеру юк. Булырга мөмкин дә түгел. Безнең республикада ул мәрә сораулар нык куелган. Чөнки һәрбер халык, рус халкы, татар халкы, чуваш халкы, мари халкы, һәрберсенең үзенең дә хасмага бәйрәмнәре бар. Алар барса югарылыкта үтә. Чөнки кеше яшәгәндә, хал яшәгәндә, ул инде бәйрәм халыкта дәвам итәчәк. Аның булга бәйдин сайлаганда туктатканнар, 1950 елда менә бәйрәм туктатканнар. Әмма дә халык яши, халыгына саклап килгән. 1980 елда менә шушы авылда әбиләр бу бәйрәмне башлап җибәргәннәр яңадан. И башлап китүгә инде ул менә шушындай җәелде, зур таралды, бүген шулай дәвам итә.
1: 27 майда барлык мөселманнар Корбан гаетен билгеләп үтә. Казанда төп гает намазы Мәрҗән имәчтендә узачак. Анда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин дә катнашачак. Быел Казан өчен республика мөселманнары диния нәзарәте тантаналар вакытын раслады. Алар кояш чыкканнан соң иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вәгазе белән башлана. 3 сәгать 45 минутта гает намазы була. Ул гарәп телендә хөтбә, Коръән һәм дуа уку белән тәмамлана. 29 майдан 31 майга кадәр Нур халыкара медиа сәнгать фестивале кысаларында Казанда Спас манарасы яктыртулы инсталляция мәйданчыгына әверелә. Конкурста үз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Кытайдан 8 студия тәкъдим итәчәк. Җиңүчеләрне интерактив тавыш бирү аша тамашачылар билгеләячәк.

архитектура хайкәлен 3D форматта шоғылдыру технологиясы ярдәмендә жанландырачаклар. Яқтырту тамашасы кешке 9-дан 23 сәгатькә кадәр булачак дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. 91.5 FM.

Хәйерле көн, дуслар. Булгар радиосында яңа җырлар һәм шулай ук инде Булгар радиосы иҗат төркем әзерләгән тапшыруларда яңгырат. Әлеге минутларда сездән килгән хәбәрләр белән дәвам итик. Әле сәлем айгел сезне тыңлап, суган пирожкиларын пешерәм. Хара ерак, чәй эчәргә китер. Терер идем сезгә, Фәридә апагыз бу аякларыннан язып җибәргән. Ярар, эшкән шикелле булды. Сез язып җибәргәч тә рәхәт булып китте. Рәхмәт бик зур. Айгел исәнмесез? Оксубайраны пионеры дигән авылда мәчет ачылуга 30 ел була, барлык авылдашларны да көтеп калабыз, дип язып җибәргән тыңлаучыбыз. Көнен числоларын әйтә алмыйм, чөнки реклама булып эшләү ул. Инде булдыралган чагына менә шулай итеп кенә игълан итәм. Хәерле иртә, Казан татары иле. Хәерле иртә, Айгел матурым. Синең белән синең матур тавышыңны ишетеп бергәләп ялны үткәрергә бик шатмын. Радионы да генә түгел, урамга чыгарып яңгыратып ачып куйдым әле. Өй белән бакча арасында йөргәндә сине югалтырмын шикелле. Ишек белән кәлҗимә пешерәм, чәйгә кил матурым. Шулай ук барлык туганнарымны Нурлат районы Фума авылындагы авылдашларымны, классташларымны якынлашып килүче Курбан бәйрәме белән тәбриклимен. Чалган корбаннар кабылдан булсын. Казаннан Асма апаң дигән Асма апа, бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Килеп китәрмен. Көндез булмаса, көндезге чәйгә булмаса, кичкесенә булса да ничек тә өлгерермен. Рәхмәт сезгә бик зур чакыруыгыз өчен. Менә шундый киң күңелле тыңлаучыларыбыз белән яшәве, аралашуы, бергә булуы да рәхәт. Рәхим итегез, сез дә безгә кунакка керегез. Булгар радиосы киңлекләренә 91.5 FM-шлыгына.

0: Радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдімеде. Шолтыратырыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
6: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Это на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
9: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
10: Национальные проекты России.
11: 0+. Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Мәғариф министрлігі соңғы қоңырауыны өткеру бойынша тәкъдимдерін жаңартты. Қазан аэропортына бару жолында тезлік шектелді. Әзір толырақ. Россия мәғариф министрлігі мәктәпләргә соңгы қоңырау бәйрәмендә дәүләт флагын күтәрү тантанасын һәм ил гимнын башкаруны кертергә киңәш итте. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, бу Россиядә игълан ителгән халыклар бердәмлеге йылы кысаларында оештырыла. Тәкъдимнәрдән күренгәнчә, бәйрәм программасына укучыларның ата-аналары, шул исәптән төрле халык һәм этник төркем вәкилләре, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннарның чыгышларын кертергә тәкъдим ителә. Моннан тыш, мәктәпләргә туган телләрне һәм тарихи хәтерне саклау Учылар боларак, окучыларның күп балалы һәм күп буынлы гаиләләрен хөрмәтләргә киңәш ителә. Бүгеннән 26 майга кадәр Белоруссия башкаласы Минскидә беренче тапкыр Казан көннәре узачак. Спорт районында милли ризыклар ярминкәсе, Татарстан артистлары һәм коллективлары концерты, халык биюләре, һөнәрчелек ярминкәсе, мастер-класслар, керамика, күн эшләнмәләре, түбәтәйләр ярминкәсе һәм зур татар мәдәнияте фестивале оештырыла. Фестиваль кунаклары арасында Казанга сәфәр уйнатуда булачак. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Искәртеп узабыз, Минский һәм Казан 2024 елдан бирле туганда шәһәрләр, алар мәдәният, мәгариф, икътисад һәм яшьләр проектларында хезмәттәшлекне үстерә. Бүген күренекле татар галиме, тарих фәннәре докторы, профессор, сәясәтче, күренекле җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, Татарстан дәүләт премиясе лауреаты Индус Ризакулы Тахиров 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Гомере буе туган халкына, иленә хезмәт иткән галим бүген дә тоткан кыйбласына тугры. Фәнни һәм иҗтимагый эшләрдә актив катнаша. Күренекле җәмәгать эшлеклесе депутат Ринат Валиуллин Индус Тахиров бүген дә безнең өчен киңәшче ди.
2: Ул мине үзе эшкә чакырды конгресска. Ул дәвердә мин Россия регионнары белән эшләү бүлеген җитәкләдем. Чын мәгънәсендә Индус Изаковичның ни дәрәҗәдә көчле җитәкче һәм шуның белән бергә кешеләрне, аларның шәхесләренең күңелләрен сизә торган бер кешегә дә авыр сүз әйтми торган шушындый матур җитәкче иттереп мин аны менә әлегә хәтле искә алам. Бүген көндә дә Индус Изакович белән элемтәдә торабыз. Ул үзенең тирән фикерен, акыллы сүзләрен һәм төрле вакыйгалар буенча үзенең уйланылган һәр чак матур фикерләрен дә әйтеп тора. Индус Изакович, озын, матур, сау-сәламәт гомерләр теләп калам сезгә. Бик хөрмәт итәм сезне.
1: Казан-Оренбург трассасында ремонт эшләре белән бәйле транспорт тизлеген шикләделәр. Бу хакта Идел-Нократ юллар идарәсе хәбәр итә. Сүз Казаннан аэропортка кергәндәге юл шишелешенә кадәрге участок турында бара. Онда хәзер тизлек сәгатенә 50 км-дан артмый. Моннан тыш, машиналар йөрү юлы торайган. Барлык ремонт эшләре 8 июньгә кадәр төгәлләнергә тиеш. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 22-дән 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә Әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз. 91.5 FM.

0: Ташлар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
6: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
7: Мәңгелек Тукай.
6: Яшь егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйр Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
8: Гәрәй абый, менә сиңа рәхәт.
9: Ник алай дисең?
8: Мәктәптә укыйсың, юк, оге, еге дип башына куатырмыйлар.
9: Һәй, инекәш, беләм инде сабыйлар, сезгә мәктәп

0: белән бергә алар Әл-Гасыр җәдид журналында оештыралар. Алар стена газетасы түгел, алар кулдан кулга йөрелгән, ул кул форматына эшләнгән, ул вакыттагы дәфтәр форматына эшләнгән һәм бик яхшы итеп язылган, Тукай кулы белән язылган, күчерелгән вариантларын саклап калдырганнар махсус. Анда тагы Камил Мәтәгыйның үз кулы белән эшләнгән дә берничә саны бар. Күзаллана китерегез, ул 1886 елгы була. Һәм менә шушы кичкенә Тукайны Камил Мәтәгый яза. Файтонга ди үрәчәгә утыртып, извозчик йөртә торган урынга. Агышы бәләрне кигертеп, ди моторлап ди. Вице-губернатор Шутловскийга. Һәм ул татарга журнал ачарга, Әл-Гасыр җәдид журнал ачарга һәм газета ачарга рөхсәт сорый. Күз алдына китерегез. 17-18 яшьлек кеше. Язылган Шутловский әйтә. Беренчедән югары белем юк ди сезнең ди. Икенчедән шушы кадәр эшне үз өстегезгә алыр өчен финанс кирәк ди. Өченчедән мин сезгә ярдәм итермен ди. Һәм Камил Мәтәгый әйтә, өченчесеннән башласагыз тагы да яхшы булыр иде. Ярдәм итәм дигән сездән башлагыз инде. Һәм ул әйтә, ул вакытта ди, сез мине дөрес аңладыгыз ди, Әл-Азхар университетына барып, университетны бетереп кайтыгыз. Университет белеме кирәк. Һәм ул аңа риза була. Әтисе дә риза була. Ул анда керә, ул анда 3 ел укый, экстреним рәвештә имтиханнарын бирә, һәм 1903 елны әтисе хаҗга баргач аны алып кайта. Һәм менә шушы вакытта икенче мәсьәлә бит инде акча мәсьәләсе. Акча мәсьәләсендә әтисе әйтә, йортны бирәм ди. Мотыгулла хәзрәт хәтта документаль рәвештә Шитловскийга хат яза, йортымны закладка салам, татар газетасын ачсыннар, журналны ачсыннар. Тукайга да акча табарга кирәк була. Һәм Тукай бөтен туган тумачаларына хат яза. Тукайның бик каты катнашып китәсе килә. Акча сорап яза, тормышын азарлана, һәм үзенең җизнәсе Гали Әсгәр белән, Госманов белән тавышка килә шуның аркасында. Ярдәм сорый ул аннан, менә шуңа акча сорый. Бала чагыга кем акча берсен инде? Ул фактлар бүтәнсә язылган, ул фактлар барчасы да бар. 1903 елны алар тагы да керешәләр бу эшкә. 1905 елны Камил Мәтәгый Тохватуллинны губернатор чакырып ала да, аңа Уральск газетасын, урысча газетаның баш мөхәррире булырга куша. Главный редактор. Һәм аның главный редактор булып, редакцияләп газетаны чыгара башлый. Кемне шкала? Тукайны. Кем итеп шкала? Хәрф җыючы. Татар хәрефләрен җыярга өйрәнергә кирәк була. Аның өчен ул махсус рәвештә Кареми белән сөйләшеп, аның типографиясын эшкә җибәрә. Тукайны. Тукай бит акчаны тапкан, бер туган саналган туганнары Аухадиевләр Гуриев шәһәреннән. Ике Аухадиев, ике туганалар. Аңа 100 рубль акча бирәләр. Шуннан тыш ул 20 рубль акча таба. Һәм шушы 120 рубль белән ул катнашып китә татар газеталарын, журналларын оештыруга. Шитловский чакырып ала да Камилмәтәгыйның әтисен әйтә. Улыгыз 1883 елын туган. Дәүләт документлары буенча ул 25 яшьтә булырга тиеш. Мин рөхсәт бирер өчен сез миңа документ язып бирә аласызмы? 1883 елны туган дип. Ул фактлар язылган Мәгариф газетасында. Кул язмада. Мәтәгыйлла хәзрәт әйтә язып бирәм ди. Мөфтияткә ди үзем мөрәҗәгать итәм ди. Мөфтияттә риза була һәм 83 елны туган Камил Мәтәгый Хматуллин 1883 елны туган дигән документ эшлиләр. На килеп чыга бер хәл. Петербургка җибәргән документлар арасында Камил Мәтәгый Тохватуллинның 1883 елны туганлыгы язылган. Инде бер тапкыр ул документ барган. Ул документны җибәрәләр һәм шунда кирәкме бу кеше дигән сорау туа. Шитловский әйтә, һич шиксез кирәк. Чөнки ди, моның акылы, моның белеме файдаланырга уйлыйбыз. Дәүләт файдасына, хөкүмәт файдасына, ил файдасына. Бик кызык менә Гәрәй әфәнде. 1883 елны туган, от роду 25 лет язылган. Документка. Бер генә шарт белән. Бер вакытта да газетаны чыгарудан туктамаска. Без аңа аннан тыш типографияны бирәбез. Шул кадәр аларга игътибар зур булган, шул кадәр яхшы мөнәсәбәт. Чынлап та бүтән юл юк бит ди. Халыкны кузгатырга, халыкның акылын үстерүгә. О, монда инде газетада эшләүләре, сатып алганнар татар хәрефләрен Кәримиядән. Менә Тукайны 120 сум акчасы шунда китмәде микән дигән фикер дә бар менде.
1: Сезнең сөйләгәннәрдән аңлашылганча, Тукай Уральскийдан Казанга килгәндә тәмам формалашкан һәм шүрәле кебек күләмле җитди поэмалар биргән шагыйр. Тәҗрибә күргән матбугат һәм әдәбият эшчесе булып җитешә. 1895 елның кыш башында тулыпка төренеп чанага утырып, Казанның пишән базарыннан чыгып киткән 8-9 яшьлек кечкенә Габдулла 12 елдан соң 1907 елның көзендә үз әйтмешли мыек чыга башлаган зур апуш булып, яңадан үзенең сөйгән Казанына кайта. Аны монда ничек каршы алалар?
0: Абдулла Тукаевны Тукай буларак 1908 елны Казанда таный башлыйлар. Аңынчы танымыйлар. 7-нче ел аны берничә дә танытмый. Хәтта Фатих Әмирхан алдында да Гали Әсгәр Камал да аны танымаганнар бит инде башта. Тукай 1908 елны таныта үзен. Танытуы Шәм базары поэмасы. Ул инде гаҗәеп вакыйга.

0: Америка плюс.
1: Иңнәріңе йотқан шәшің жил білен тұратылып, Яшиг әлі дүнияларда яратып, яратылып. Күзләріңе тузан сипсе, әгәр жиллер ұрышып, Яши-яши, йылмая біл, дүния білен ұзышып, Қыла жейіп, қоршалық үткәннәргә қол изәп. Күр, нинди гүзәллік жерде, хәр мизгілі бір бизәк. Бұ тұрмышның хәр күнендә булдыралсаң, бұл зирек, тик ашық майуалтырға, қабатланғаны сирек. Алия Зардзинова, Яшикләуі юқ.
2: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
3: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармлен даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjeludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Әрле радио тыңлаучыларыбыз, иртән уянуга күзне ачуга шул кадәр күп кәйеф булды, энергия белән алыштырдык, шул кадәр матур итеп аралаштык. Мин Айгөл Хәйруллина, әле эш радиода тәмамланса да, әле көн озын ни кадәр эшләр башкарырга мөмкин. Ә сез исә Болгар радиосы киңлекләрендә калып, шулай ук күңелле итеп матур итеп үткәрегез ялларыгызны, дип бүгенгә саубуллашам. 24 градус җылы әлеге минутларда Казаныбызда, яңгыр төшәчәкме? Шулай ук

0: тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto Parallel Import аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
5: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
7: 12+. Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные. Активные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы 8-917-88-77-138.
11: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазан Яштар саммитында қатнашу үшін ғаризалар қабыл етілді. Құрбан ғайыт алдынан Құл Шариф мешітін туристлар үшін уақытлыша ябашақлар. Қазір толырақ. Луганск халық республикасындағы педагогия коллегиясына хүжімнен соң құрбандар саны 21-ге жеткен. Тоғын 42 кіші зиян көрген. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлығы матбуғат қызметі хәбәр итә. Ескертіп узабыз, 22 майда Старовельск көлиетінің оғу корпусы һәм Тулай тұрағы бинасына пилотсыз ұшқышлар хүжім иткен иде. Хүжім вақытында бинада 14-18 яшлік өсмір балалар болған. Ізләу һәм құтқару эшләре тәмамланған. Луганск халық республикасы жетекшісі Леонид Пасечник хәбәр иткәнчә, һәләк булғаннар истәлегенә 2 көнлек мәтәм игълан ителгән. 27 майда барлык мусульманнар Курбан гаетен билгеләп үтә. Шул уңайдан республикада 60 Курбан чалу мәйданчыгы эшләячәк. Шуларның 17-се Казанда. Мондый урыннар 23 районда оештырылган. Аларны дәүләт ветеринария хезмәткәрләре контрольдә тотачак. Диния нәзарәтенең гөләмәләр шурасы гыйлми секретаре, Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек башлыгы Булат Хәзрәт Мөбәрәков белдерүенчә, кеше иң беренче чиратта үзе өчен Курбан чалырга тиеш. Хәрби хезмәттә булучылар өчен дә Курбан чалырга ярый ди ул.
3: Әгәр дә хәрби хезмәттә булган ир кеше үзенең әти-әнисенә Курбан чалырга куша икән, ул вакытта алар чала алалар. Ләкин шуны белергә тиешбез. Курбан ул индивидуаль булган мәҗбүри бер гамәл булып санала безнең шәриатыбызда. Беренче чиратта кеше үзенең малын, үзенең билеген санап, үзе өчен шалырга тиеш. Инде икенче урында башкалар өчен шалса да була, монда бернинди мәсьәлә юк, бары тик ул читтә торган кеше аның турында белергә тиеш, аның турында хәбәре булырга тиеш.
2: Теманы дәвам итеп, Казан Кремлендәге Кул Шәриф мәчете Корбан бәйрәменә әзерләнү һәм бәйрәм намазы уздыру сәбәпле туристлар өчен вакытлыча ябылачак. Бу хакта Казан Кремле музей тыюлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү 26 майда кичке сәгать 6-дан 27 май иртәнге 8-гә кадәр гамәлдә була. Казан яшьләр саммиты 26-дан 30 августка кадәр узачак. Анда катнашу өчен гаризаны 10 июньгә кадәр бирергә мөмкин. Бу хакта Татарстан рәис ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов хәбәр итә. Чара программасында мәгариф өлкәсендә карьера һәм партнерлык формалары турында сессияләр, халыкара һәм федераль экспертлар белән ачык диалоглар һәм ясалма фәһем роле турында фикер алышу уздырыла. Быел чараны уздыру урыны итеп уникаль осталык үзәге сайланган. Казан мэриясе Алмачуар дип аталган балалар һәм яшь үсмерләр өчен татар телендә язылган пьесалар конкурсы игълан итә. Бәйгедә 18 яшьтән өлкәнрәк авторлар катнаша ала. Төп шартларның берсе пьесаларның татар телендә булуы. Бәйге 4 номинациядә уза. Катнашу өчен 1 октябрьгә кадәр гариза һәм пьеса текстын юлларга кирәк. Һәр номинациядә 3 җиңүче каралган. 1-нче урынга 110 мең сум, 2-нче урынга 90 мең сум, 3-нче урынга 70 мең сум түләнәчәк. Валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы

0: кайбер райондарда урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Желнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 22-дән 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.5
4: FM.

Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Шушы минуттан эстафетаны мен Дилбер кабыл итеп алам һәм җырлы сәлам тапшыруына килгән котлау хатларында укырмын. Иң беренчеләрдән булып радио алгычлар янына Индус Ризакулы Тахировны чакырабыз. Бүген 24-нче май көнне хөрмәтле шәхес Индус Ризакулы Тахировның күркәм юбилее. Хөрмәтле Индус Ризакулы, сезне 90 яшьлек юбилеегыз белән бөтен дөнья татар конгрессы коллективы исеменнән ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Сез татар халкының тарихын, рухи мирасын һәм милли үзаңын саклау һәм үстерү юлында бәяләп бетергесез хезмәт куйган олуг шәхес. Танылган галим, тарих фәннәре докторы буларак та, бөтен дөнья татар конгрессының беренче җитәкчесе буларак та, сез милләтебезне берләштерүгә, дөнья буйлап сибелгән татарлар арасында рухи күперләр куруга зур көч куйдыгыз. Сезнең тирән белемегез, акыллы фикерләрегез, зирәк җитәкче булуыгыз һәм милләт язмышына битараф булмаган йөрәгегез күп буыннар өчен үрнәк булып тора. Сез халкыбыз тарихында тирән эз калдырган, милләтебезнең абруен күтәргән шәхес. Олуг юбилеегыз көнендә сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер, гаилә бәхете һәм якыннарыгызның җылысын тоеп яшәүегезне телибез. Алдагы көннәрегездә дә хөрмәт, хөрмәтләү, күңел күтәренкелеге һәм игелекле вакыйгалар белән тулып торсын. Иң изге теләкләр белән бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Васил Шейхразиев. Шушы изге матур теләкләргә, әлбәттә инде, Болгар радиосы да кушыла.

тан улуг шәхес. Танылган галим, тарих фәннәре докторы буларак та, бөтен дөнья татар конгрессының беренче җитәкчесе буларак та, сез милләтебезне берләштерүгә дөнья буйлап сибелгән татарлар арасында рухи күперләр куруга зур көч куйдыгыз. Сезнең тирәм белемегез, акыллы фикерләрегез, зирәк җитәкчелегегез һәм милләт язмышына битараф булмаган йөрәгегез күп буыннар өчен үрнәк булып тора. Сез халкыбыз тарихында тирән эз калдырган, милләтебезнең абруен күтәргән шәхес. Улык юбилейгыз көнендә сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер, гаилә бәхете һәм якыннарыгызның җылысын тоеп яшәүегезне телибез. Алдагы көннәрегездә дә хөрмәт, хөрмәтләү, күңел күтәренкелеге һәм игелекле вакыйгалар белән тулып торсын. Иң изге теләкләр белән бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Васил Шейхразиев котлады. Тагын бер кат сезне чын күңелдән юбилейгыз белән котлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сезнең дә якын, кадерле кешеләрегезнең туган көннәре икән, аларны гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итә аласыз. Сезнең котлауларыгыз көн саен 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында җырлы сәлам тапшыруында яңгырыячак. Әгәр дә инде җитез җәһәт котлауларыгыз бар икән, ансын да bulgarradio.com сайтына юллый аласыз. Һәр сәгатьнең 45 минутында без сездән килеп йөрешкән котлауларны укырбыз. Тагын санаулы минутлардан без җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәчәкбез.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав.

Атаба дауам итеп радиоалгачылар янына Кадрия Газизжан кызын чакырабыз. Ешил Өзән районы Астиново бистәсендә яшәп ятучы әниебез Кадрия Газизжан кызының бүген гомер бәйрәме 65 яшьлек юбилее. Бүген синең туган көнең, димәк безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәйф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмендә меңнәрчә рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз, озын гомер сиңа. Иң изге теләкләр белән улың Марсель, киленең Роза, оныгың Эльза, кода-кодагыең Рәгиб, Рәзинә, Файныш, Рәдиф, туганнарың, дусларың, якыннарың дәйелгән. Шушы изге матур теләкләргә үреп, сезнең өчен җыр да яңгыратуыбызны сорыйлар.

0: кешеләргә һәм күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Илсур Шәрипҗанов.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан рейсі іш сәфәрі білен Беларусияда. Көрші фестиваліне ғоризалар қабыл етілі. Әхәзір толырақ. Бүгін Татарстан рейсі Рүстем Миңнаханов іш сәфәрі білен Беларусияда. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызметі хабар етті. Ол Брест крепости мемориалына шешәкләр салды. Бүгін республика рейсінің бірнеше предприятиесі білен танышу, өлкә жетекшілігі білен ұшырашу һәм меморандумға қол қою планлаштырылған. Бүгіннен 26 майға қадар Белоруссия башқаласы Минскеде бірінші тапқыр Қазан күннәрі оза. Қазан делегациясын башқала мэрі Ильсур Мечин жетекле деп хабар етті мэрия матбуғат қызметі. Минск шәһәренең спорт районында милли ризыклар ярминкәсе, Татарстан артистлары һәм коллективлары концерты, халық биюләре, һөнәрчелек, керамика, күн эшләнмәләре ярминкәсе, мастер-класслар һәм зур татар мәдәнияте фестивале оештырыла. Фестиваль кунаклары арасында Казанга сәфәрдә уйнатылачак. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Күрше фестивалына ғоризалар қабыл итү 31 майга кадәр озайтылды. Иң актив кешеләр Чаллы шәһәрендә, Әлмәт, Алабуга һәм Кукмара районнарында яши. Ғоризаларның күбесе шушы төбәкләрдән килгән. Күрше мирас юнәлешендә катнашырга теләүчеләргә 1 миллион сумга кадәр грант бирү каралган. Бу хакта шәһәрләр үсеше институтының программалар департаменты җитәкчесе Данил Данилов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Былтыр күрше фестивале республикада 117-дән артык проектны тормышка ашырырга булышты. 500-дән артык үзенчәлекле чара узды. Бу кешеләргә очрашу, танышу һәм ял итү өчен яңа мөмкинлекләр ачты. Татарстанның мәдәни тормышын тагын да байытып, кызыклырак итте. Быел күрше мирас юнәлеше барлыкка килде. Ул мәдәни мирас һәм шәһәр мөхитен үстерү белән бәйле узак вакытлы проектларны хуплауга юнәлдерелгән. Булар арт проектлар, күргәзмәләр, спектакльләр, музыкаль башлангычлар, цифрлар, архивлар һәм медиа форматлар була ала. Әлегә гариза бирүчеләр арасында

0: последнее время интернет-газет Сыбаш Мухарир урынбасары Рядив Кашапов Раекат Козанның туристлар иғтибарынан читтерек қолған Киров районы тарихи мирасын көрсету үшін де әйбәт болар еді деген тілекте.
1: Түрліше бұл ала, мен көз алым, мен анасы жетмейді, мен аудио гидлар жетмей. Хатта өзекте түгіл, біздің бар Киров районы. Біз аны шықтырды алып ташты, біз туристларында ерме, ғарышанда бар біздің. Бароди бестесі, біздің анда ягодный бестесі барында, алафузовлар, башқалар, мұнал турында бір қызық болыр еді. Ешетірге китаплар жетмей әлбетті мені. Шынды бар қызық форма, қазір аудио спектакльлер, мен қашан кіші өзі құлақшынлар келіп ериді, енді тыңлай. Тілек әлбетті ол проектлар екі тілде болсын, татар шығам русша, мен татар тілі мұндай форматта да өзін тәқдим етсін.
0: Фестивальде матур проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kurshefes.rf сайтында калдыра ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: 29 майдан 31 майга кадәр Нур халыкара медиа сәнгать фестивале кысаларында Казанда Спас манарасы яктыртулы инсталляция мәйданчыгына үреләчәк. Конкурста үз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Кытайдан 8 студия тәкъдим итәчәк. Җиңүчеләрне интерактив тавыш бирү аша тамашачылар билгели. Архитектура һәйкәлен 3D форматта чагылдыру технологиясе ярдәмендә җанландырачаклар. Яктырту тамашасы кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр булачак дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Һава торышы турында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 22-дән 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Яңа музыка сәгате безне башлап җибәрәбез, дуслар. Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин, Дилбер, аралашам. Күп кенә радио тыңлаучыларыбыз, яңгыр кайчанрак күренмейме анда, Дилбер, дип сорап язып җибәрүчеләр дә бар. Булай үзе менә кыска вакытлы яңгыр дип әйтелгән, урны белән яңгыр дип тә күрсәтәле менә. Болотлы деген, біраз яңғыр яуа деген. Ләкин біздің Болғар радиосы ишек алдында яңғыр юқ. Шоңа көрі енді мен қойды, қойсы түбәклерді, қойсы урамларда яуғанын үздіріп кіне әйт алмайым. Бәлкі язып жіберілер әлі біздің радио тыңлаушылары біз.
1: Замира Рәжапова.

0: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет Международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үз эшенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
6: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру.

0: Реклама хокукунда.
1: Болгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8937 594 12 51.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай йығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәэмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китіре, йықысызлық һәм мигрень білен кірешерге ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының эшчәнлеген тыргызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширын кишергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система ауруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәләмәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән тора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная җиде, телефон 237-92-02.
5: Иртәгә 25 май көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр диелгән. Көнге сәгатьләрдә 7-12 урыны белән көнбатыш районнарда 15 градуска кадәр җылы, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр итә синоптиклар. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 23 градус җылы.
2: Радиосында реклама.
6: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Тулырак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-ына кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Әй, чем лет?

0: Болгар радиосы.
1: Ярат әлі ярат, менің кебік ярат, күзлеріме қарап, ерегімді аңлап, тәуге сүйілеріне...
2: Қозанда сәғат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін славян язуы һәм мәдәнияте көне билгеләп үтелә. Қазан яшьләр саммитында катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Хәзер толырақ. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Белоруссиягә эш сәфәре кысаларында Брест шәһәрендәге яшьләр патриотик үзәгендә булды. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Үзәк мәгълүматлары буенча, биредә Россиянең 6 төбәгеннән 26 меңнән күбрәк кеше белем алган. Алга таба халыкара сменаларны эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Советлар Союзы герое Петр Гаврилов һәйкәленә чәчәкләр салды. Герой Гаврилов Казан губернасында туып үскән, 1941 елның июнь-июлендә Көнчыгыш фронты саклауга җитәкчелек итә. Һәм төп ныгытмалар җимерелгәннән соң да каршылык күрсәтүен дәвам иткән. Аның батырлыгы Брест крепостенең героик символларының берсе булып тора. Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова республика халкын славян язуы һәм мәдәнияте көне белән котлады. Аның бәйләвенчә, бу бәйрәм халыкны рухилык чыганакларына һәм мәгърифәткә юнәлтә. Изге Кирилл һәм Мефодийның Кирилл әлифбасы дистәләгән алфавит өчен нигез булып хезмәт итте. Һәм төрле традицияләр һәм конфессияләр вәкилләрен бердәм мәдәни код белән беркетте, дип белдерде мәдәният министры. Казан яшьләр саммиты 26-сыннан 30 августка кадәр узачак. Анда катнашу өчен гаризаны 10 июньгә кадәр бирергә мөмкин. Бу хакта Татарстан рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов хәбәр итте. Чара программасында мәгариф өлкәсендә карьера һәм партнерлык формалары турында сессияләр, халыкара һәм федераль экспертлар белән ачык диалоглар һәм ясалма фәһем роле турында дискуссияләр уздырыла. Быел чараны уздыру урыны итеп уникаль осталык үзәге сайланган. Казанда трамвайлар хәрәкәте торгызылган. Бу хакта Метро электротранс матбугат хезмәте хәбәр итә. Искәртеп узабыз, Ямашев урамындагы контакт шелтәрендә авария булу сәбәпле башкалада 5-нче, 6-нче, 7-нче трамвай һәм 2-нче, 13-нче троллейбус маршрутлары хәрәкәте вакытлыча туктатылган иде. Хәзерге вакытта хәрәкәт торгызылган. Казан-Оренбург трассасында ремонт эшләре белән бәйле транспорт тизлеген чикләделәр. Бу хакта Идел-Нократ юллар идарәсе хәбәр итә. Сүз Казаннан аэропортка кергәндәге юл шишелешенә кадәрге участок турында бара. Анда хәзер тизлек сәгатенә 50 км-дан артмый. Моннан тыш машиналар йөрү юлы тарайган. Барлык ремонт эшләрен 8 июньгә кадәр төгәлләргә тиешләр. 27 майда мөселманнар Корбан гаетен билгеләп үтә. Бәйрәмгә әзерлек эшләрен оештыру сәбәпле Казан Кремлендәге Кул Шәриф мәчете туристлар өчен вакытлыча ябыла. Бу хакта Казан Кремле музей тыюлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү 26 майда кичке сәгать 6-дан 27 май иртәнге 8-гә кадәр гамәлдә булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җыл булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз. 91.5 FM.

0: баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
5: Гүзәль Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Фәйрүзә Мөслимова. Ике фәлсәфә. Яш кешенең фәлсәфәсе гаҗәп. Бәхет эзләр офыклардан ары. Сүзсез генә яшын кыйып торыр бакча артындагы тупыллары. Агачларга күзе төшәмсең? Алда шатлык, тупыллардан улы. Офыкларга китеп күмелгәч тә ишетелеп торыр дәртле җыры. Карт кешенең фәлсәфәсе башка. Туган якка юлы, туган якка. Моңайышып калган тупыллары ничә еллар буе шунда тарта. Туган яктан күңел бизәмсең? Җырлары да моңлы сагынганга, мөлдерәшеп күз яшьләре тама. Тупылларга килеп кагылганда.
3: Сам бер дә бишә.

0: минутларда Гали да өз үшіндә, Уәли да өз үшіндә дәр дип ойлаймын, килгән хәбәрләр бар. Болгар радиосы хәйерле көннәр сезгә, кайнаш сәламнәремне бик тырышып, монты ясаучы киленебез Фәүзиягә уңышлар телим. Кул аяклары сызлаусыз булсын, иң изге теләкләр белән Орча районы Апаз авылыннан Рәфия язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Чираттагыз, Дилбәр, мин җәй җиткәч, һәр вакытта да җәяу йөрим дигән, ләкин ялан аяк йөрмим нишләптер. Менә электән әни ялан аяк йөрмәгез, аягыгыз зур була дип, зур булып үсә дип йөрәтте дә, шуңа күрә җәяу йөргәндә ялан аяк йөргәнем юк. Шулай да йөреп карарга кирәк әле дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рәмзия.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә 25 май көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин дип хәбәр ителә. Төнге сәгатьләрдә 7-12 көнбатыш районнарда урыны белән 15 көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 23 градус җылы, геомагнит кыры тыныч.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
3: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апаз һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8 93 93 96 90 91.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Чекланшина. Татарстан территориясында һава торышы үзгәрә. Яңа уку елыннан югары белем алуда үзгәрешләр кертелә. Ә хәзер тулырак. Иртәгә республиканың кайбер районнарында урыны белән яшенле яңгыр, боз һәм секундына 15-20 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында сак булырга, реклама тактаклары, юл билгеләре һәм агачлар астында качмаска киңәш итәләр. Куркыныч янаганда 112 номерына шалтыратырга кирәк. Быйылның 1 сентябреннән Россиядә югары белем алу яңа кагыйдәләр буенча эшләячәк. Гадәти атамалар бакалавриат һәм специалитет бетереләчәк, алар урынына бердәм база дәрәҗәсе барлыкка килә, дип яза РИА Новости. Аны тәмамлаганнан соң студентлар укуын махсуслаштырылган дәрәҗәдә дәвам итә алачак. Ул конкрет өлкәне өйрәнергә теләүчеләргә исәпләнгән. Биредә укыту юнәлешкә карап, 1 елдан 3 елга кадәр дәвам итәчәк. Гамәлдәге программалар буенча укыган кешеләр иске кагыйдәләр буенча укый ала. Казан белән Ижау арасында яңа электропоезд йөри башлады. Электричкадагы уңайлыклар һәм яңа составка тарифның ничек формалашуы хакында тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
2: Татарстан һәм Удмуртия башкалаларын тоташтыручы электропоездга сорау бик зур. Май аеннан Казан-Ижау, Ижау-Казан юнәлешләренә йөрүче электричка составы яңартылды. Алар климат-контроль белән җиһазландырылган, балалар, өлкәннәр, инвалидлар өчен барлык уңайлы шартлар тудырылган, ди Содружество шәһәр яны пассажир компаниясе генераль директоры Азат Әхмәтшин.
3: Бу яңа поездлар 3 майда үтәләр Казандан Ижау арасында. Алар бик уңайлы. Бу поездда балаларга да уңышлы урыннар әзерләнгән, манеж бар, пеленальный сталь салган. Поезд ичендә барный стойка бар, анда чай, кофе ичәргә була. Сиденьеларда бар, зарядка телефоннарга, уңайлы урыннар велосипед йөрүчеләренә, велосипедны куярга була. Инвалидларга да махсус урыннар әзерләнгән.
2: Электричка Казаннан Ижауга кадәр 5 сәгать ярым бара. Җиңел машинада да шул ук вакыт таләп ителә. Яңа составта уңайлыклар тудырылу сәбәпле аңа бәя дә 20%-ка артты, ди тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова.
4: Бәяләр артты. 20%-ка быел арттырды бәяне. Бу яңа поездга бәясе 1300 сум Казаннан Ижевскә кадәр. Былтыр 1100 сум.
2: Әлеге электричкада елына 2 миллион ярымлап пассажир эшкә һәм укырга йөри. Пассажирлар әлеге электричка белән Казан территориясендәге станцияләр арасында да бик теләп йөрүләрен әйттеләр. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: 27 майда Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу Корбан бәйрәме белән бәйле. Искәртәбез, Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шимбә һәм якшәмбе көннәрендә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә парковка өчен түләү кичке 7-дән иртәнге 8-гә кадәр таләп ителми. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракт

0: Азан мәшетінде құрбан сарықлары һәм сыйырлары тәқдим ителә. Білішмәләр үшін телефон 260-313.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисез мә? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Рөстәм Асадуллин.

0: программа мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмені ашқазан ауыртуы, йолқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсірін күшейте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: Болық бестесі 104.9 FM. Радиосында реклама.
3: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем. Вокруг красивые дома, счастливые люди.
4: Шевели колесами, электрозабор.
3: Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать – это здорово.
5: Димек, дырыс жауап.
6: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
5: Ой, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
7: Уенда сүз.
5: Ихтибар белән тыңлагыз, яме?
8: 12+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: толығырақ. Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов бүгін іш сәфәрі қысаларында Беларусияның сүтшілік тормағында әйде барушы Савушкин продукт предприятиесінде болды. Хәм жетіштіру іші білен танышты. Бұл хақта Татарстан рәйсі матбуғат қызметі хабар етті. Предприятиеде күн сайын 1800 тоннадан көбірек сүт ішкертілі. Онда 3000 қызметкер ішлі. Бүгін Рустам Миңнеханов шулай ұқ Брестілке башқарма комитеті рәйсі Петр Пархомчик білен ұшырашты. Олар қызметтешілік турында келішуіні имзалады. Бүгін көрінікле татар ғалимы, тарих фәннәре докторы, профессор, сәясәтче, көрінікле жәмәғәт эшлеклесе, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, Татарстан дәүләт премиясе лауреаты Индус Ризақұлы Тахиров 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Гомере буе туган халкына иленә хезмәт иткән ғалим бүген дә тоткан кыйбласына тугры. Фәнни һәм иҗтимагый эшләрдә актив катнаша. Юбиляр турында тулырак Люция Шәрәфиева язмасында.
1: Улпат гәүдәле түгел, җинак кына гәүдәле кеше ул, әмма зур йөрәкле. Индус ага йөрәгенә татар халкын, Татарстан дәүләтен, туган телен ярату сыйган.
2: Татар үзенә генә таянып шикала. Үзенә генә. Әлбәттә, кем генә, ничек генә, күпме генә тырышмасын, татар телен бетереп булмый. Татар теле яшәячәк, һәм аның киләчәге зур булачак.
1: Ул дөнья күләм билгеле галим буларак гомре буе бары тарихи шиганакларга гына таянып эш итә. Киң белеме, куркусыз йөрәге Индус Тахировка дәүләт суверенлыгы турында декларация проектын эшләүдә һәм Мәскәү алдында курыкмыйча яклауда булыша. Галим яңа конституцияның төп нигезләмәләрен 1994 елның февралендә имзаланган шартнамәне эшләүдә катнаша. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының беренче рәисе була һәм 10 ел буе җитәкчелек итә. Аның белән бергә эшләгән аның укучысы булган күренекле җәмәгать эшлеклесе депутат Ринат Вәлиуллин ул бүген дә безнең өчен киңәшче ди.
3: Ул мине үзе эшкә чакырды конгресска. Шун мәгънәсендә Индус Закивичның ни дәрәҗәдә көчле җитәкче һәм шуның белән бергә кешеләрне, шәхесләрнең күңелләрен сизә торган бер кешегә дә авыр сүз әйтми торган шушындый матур җитәкче иттереп мин аны менә әлегә хәтле искә алам. Һәм үзем дә күп вакытта Индус Ризакович төсле буласым килә дип аннан үрнәк алып яшим. Бүген көндә дә Индус Ризакович белән элемтә торабыз.
1: Индус ага бүген дә халык арасында Россиядә революцион һәм милли хәрәкәтләр тарихына, Татарстанда милли дәүләт төзелешенә кагылган фәнни хезмәтләре, файдалы зирәк киңәшләре белән халыкка иленә хезмәт итә. Индус аганы юбилей белән котлап, нык сәламәтлек телибез. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 27 майда барлык мусульманнар Корбан гаетен билгеләп үтә. Казанда төп гает намазы Мәрҗани мәчетендә узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин дә катнашачак. Казан мәчетләрендә бәйрәм вәгазе кояш чыкканнан соң иртәнге 3 сәгать 15 минутта башлана. 3 сәгать 45 минутта гает намазы була, ул гарәп телендә. Хөтбә, Коръән һәм дуа уку белән тәмамланачак. 29 майдан 31 майга кадәр Нур халыкара медиа сәнгать фестивале кысаларында Казанда Спас манарасы яктыртулы инсталляция мәйданчыгына үреләчәк. Конкурста үз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Кытайдан 8 студия тәкъдим итәчәк. Җиңүчеләрне интерактив тавыш бирү аша тамашачылар билгели. Архитектура һәйкәлен 3D форматта чагылдыру технологиясе ярдәмендә җанландырачаклар. Яктырту тамашасы кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр булачак дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: радиосында яңалық, ишеттің ме?
1: Нинди тағын?
0: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
1: Міне ішмасам оңайлы.
0: Темір печ, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
5: 13+. Соба инкубаторы пешкен бодайоша бускен 30 кыннык рос 308 тукымлы итчебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
6: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон 8986

0: 8-43.
1: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдемейді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
6: Уенда сүз.
7: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студияда мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым, журналист, ТНВ каналында Туған жер тапшыруы алып баручысы Рамил Гарипов. Рамил, хәйерле көн.
8: Хәйерле көн.
7: Котлаудан башлап җибәрәк әле. 19 майда матбугат көнен билгеләп үттек. Беренчедән һөнәри бәйрәм белән, һәм икенчедән Татарстан Республикасының журналистика һәм масса медиа өлкәсендәге иң абруйлы конкурсында журналистикада исем номинациясендә җиңүен белән Рамил Вазыхович.
8: Бик зур рәхмәт.
7: Ул бит инде ничә еллар эшләгәнгә нәтиҗә дип әйтик булса инде бу номинациядә җиңү моңа һәр журналистта омтыламы?
8: Омтыларга тиеш дип саныйм мин үзем Рөстәм. Чөнки андый бәйгеләрдә катнашмыйча тормадык. Хәтта Мәскәүләрдә катнашып, Россия күләмендә приз урыннарны алган вакытлар да булды. Әмма ләкин мин әйтер идем, менә шушы Бәллүр каләм бәйгесе безнең өчен ул бигрәк кадерле бүләк булды инде. Минем өчен генә түгел, журналистикада исем булса да, әле бит аңа исемгә үзебезнең коллектив бар, команда бар, Туған жер тапшыруын итәгән, шуңа күрә һәрберебезнең бу иҗат җимеше дип кабул иттем мин аны.
7: Тагын бер кат котлыйбыз, өстәүле булсын. Журналистикада ничә ел инде һөнәрдә?
8: Менә шулай кереп китилде инде ул мин 9-нчы сыйныфта укыганда, 11-нчы сыйныфта укыганда хәзрәк газетка мәкаләләр җибәргәләгән булды. Әмма ләкин журналист булам дигән теләк юк иде. Укырга кергән вакытта да югары белем алып чыктык филология факультетында. Шуннан инде диплом алгандан соң мәктәпкә кайтырга туры килде. Әле рус телле балаларга татар теле, тарих укытырга туры килде. 6 ел менә мәктәптә узып киттек. Гымраннан соң инде ничектер язмыш үзе шундый юнәлеш биреп, хәзер сүземдә калсын инде мәрхүм ул вакытта Наил Гаш Габдрахманов эшлидер ие администрация башлыгы урынбасары булып Арчада. Ул чакырды да инде Арча радиосын оештыра булдырам, радио оештыручы булып килмисеңме безгә эшкә дип инде. Ризалаштым, радионы эшләтеп җибәрдек. Арча сөйли дип беренче аваз салуга аны хәтеремдә машинада тыңлап утырам, магнитофонны кушып инде. Сул тавышын ишеткәч күзгә яшьләр чыккан иде. Бүтән төрле радиолар кебек булмасын, саф татар телендә, әдәби телдә сөйләүче радио булырга тиеш дип үзебезгә шундый максат куйган идек. Ул максатыбызга ирештек дип тә саныйм мин. Кайткан иде Илфат Хакимович, Файз Рахманов, та Илфат абый әйтте: "Әйдә, син безгә кил әле эшкә", ди, ТНБ-га, ди. Ярты ел үткәннән соң килеп карарга булдым. Алып баручы булып та эшләргә туры килде. Аннан соң инде Туған жер тапшыруына анда 27 кеше арасыннан сайлап алдылар инде мине. Менә шуннан бу 2006 елның феврале
7: 20 ел димәк, юбилей.
8: Юбилей быел, Аллаға шөкер.
7: Юбилейлар темасына кергәч, тапшыруда 20 ел әле үзеңнең шәхси юбилейыңда көтләп үтә әле 50 яш, ярты гасыр яшәлгән дигән сүз. Һәм инде безнең әзерләнгән сораулар бар, тормышка, яхшыларгә кагыла торган түгел, бу безнең төп сораулар дип әйтәм, биремнәр, безнең кулланышта сирәк очрый торган, я кулланышта булып төшеп калган сүзләр, онытылган сүзләр, һәм әгәр дә сорауга җавап таба алмасак, моның бернинди куркынычы юк. Безнең тапшыруда җиңү я җиңелү дигән төшенчә гомумән юк. Үзебез өчен файда булсын дип, әлбәттә, радио тыңлаучыларыбызга да шул сүзләрне ишеттерү файда гына булыр дип өметләнәбез инде без. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ренат Тахир улы Сафаров әзерләде. Беренче сорау. Нәрсә ул кыйышкан от дирбиясе тирәләрендә таныш сүз түгелме?
8: Кыйышкан, әгәр дә мәгънәсе ягыннан чыгып уйлап карасак, бергәлек дигән, бәйлелек дигән, бердәмлек мин аңлыйм монда. Ә син менә ат дирбиялары дигәч, ыңгырчакка куела торган бизәк түгел микән инде ул? Ат бизәгән вакытта бит инде йөгәннәргә ыңгырчакларның кайышларына тәңкәләр тегеп чыгалар инде матур итеп. Шул түгел микән дип кенә.
7: Мин кабул итәм бу җавапны. Ә тыңлап карыйбыз Ринат Сафаровны. Ул ни дияр икән?
9: Иерне атның куйрык төбенә таба тартып беркетә торган махсус бау яки кайыш кыйышкан дип атала. Кыйышканның төп вазифасы таудан

0: кешкендә яки башка очракларда йернең алга таба шуып китмәвен тәэмин итү.
1: Килешәм, барыбер әле безнең буынга ул аджигеп атта йөрүләр электе, туры килде, без у яктан бәхетле балачак кишергән буын дип әйтим инде мин. Шуңа күрә бу сүзне инде мин онытмам, истә калдырырмын дип.
2: Яхшы, файдасы булар дип өметләнәбез. Туган җир тапшыруы өчен материал туплаганда республикабызның күрше республикаларның авылларында командировкаларда еш буласың. Бүгенге көндә авылларда нинди вазият, ни хәлдә авыл бүген?
1: Монда хәзер үзең әйтмешлый чагыштырып карарлык мөмкинлек бар безнең.
2: Әлбәттә.
1: 2006 елда ничек иде безнең авыллар? 10 елдан соң ничек, менә хәзер 20 елдан соң ничек? Кызганыч, Рустам, без моның белән килешергә мәҗбүрбез инде. Әле 2006 елда гына мин чагыштырып карыйм, авылда кеше күп иде, гөрләп торалар дип әйтергә кирәк инде. Бакча тутырып бәрәңгесендә утырталар иде, хәзер әкренләп кыскарталар, кыскарталар, кимәтәләр. Авыл кешесе үзе дә инде ул. Менә Рамил авыл картая бит инде дип, үзләренең эчке бер халәтләрен күрсәтеп бирәләр инде. Дөрестән дә авыл картая, яшьләрнең каласы килми. Монда кичкенә авыллар алар Рустам калмас та инде. Шул зиратлары гына калыр. Күпме аяныч булса да без моның белән килешергә мәҗбүрбез. Инде менә мин уйлыйм, бу минем шәхсән үземнең фикерем, зуррак авылларны саклап калырга иде. Ничек итеп саклап калырга? Шулык мөмкинлекләрне күбрәк булдырып, шулык эш урыннары булдырып. Югыйсә бит инде шундый бар зур авыллар, анда даруханә дә юк. Ниндидер бер кирәкле дару өчен кеше мәҗбүр була район үзәгенә барырга. Хөкүмәт югарылыгында бу мәсәләгә ныграк төшенеп, безнең бит илебез бай, аңа гына мөмкинлеге бар. Яш гаилә авылда кала икән, аның электр энергиясенә дә әзгенә түләтергә кирәк. Газына да шулай дип әйтәм. Менә шулай тибрәк киңерәк рәвештә якын килмәсәк, белмим, авылларны саклап калу бик читен булачак. Чөнки бүген яшьләр белеп үсә, күреп үсә, һәрберсенең уңайлы мөхиттә яшисе килә. Шуңа күрә алар тартылалар шәһәргә, һич булмаса район үзәкләренә. Бик безнең өчен кискен тора торган хәл бүгенге көндә.
2: Менә шушы 20 ел вакыт арасында сында дип әйтегән шу тапшыру тарихында күбрәк нинди сораулар күтәрелә тапшыруда? Ул сораулар шулай ук үзгәреш кичерәдер бит инде авылдагы вазият үзгәргәч.
1: Үзгәреш кичерәр өстәм, дөрес әйтәсең. Чөнки менә шул 20 ел элек чагыштырып карасак, ул вакытта бит әле телефон белән бик әллә нәрсә интернет белән казынмыйлар иде ул кешесе. Безгә почта аша хатлар язалар иде. Менә ул хатлар минем әлдә саклана, өстәл тартмасында ул үзенә күрә бер истәлек әйме. Авыл халкы битараф түгел иде. Ул сезнең фикерен белдереп килде. Аннан соң инде җайлап кына күчтек бит инде менә шушы интернет челтәрләренә, социаль челтәрләргә аша безгә сораулар киләдер ие. Ә менә соңгы вакытта, бигрәк тә шушы соңгы 5 елда халыктан зорлану кимеде.
2: Нәрсә белән бәйле бу? Бу зорланырлыгы юкмы? Әллә инде мәгънәсе юк дип кул селтәүләреме?
1: Ике яклап карарга кирәктер Рустам бу мөмкиндә, чөнки уңайлыклар арта, сүз дә юк. Менә хәзер бит инде үзара салым программасын кертсәң дә хәзер хәтта тыкрыкларга да таш җәй бетерделәр инде. У яктан пычрак йөреп йөрмиләр. Аннан соң икенче төп иң борчыганы халык ничектер үз фикерен белдерергә курка хәзер. Менә әйтәләр алар, әйдә килеп менә шундый сюжет әзерләгез әле.
2: Камера каршына басучы юк.
1: Безне күрсәтми генә. Журналистның менә төп максаты да шул бит аның. Ул объектив булырга тиеш һәр нәрсәгә. Ул бу якны да тыңларга тиеш, зарланучы якны да, җавап бирүче якны да. Бер яклы гына видео сюжетлар эшләү яклы түгел мин. Аның төбенә төшеп эшләргә кирәк ул әйберне. Төбенә төшеп эшләү өчен инде зарланучы якның сөйләве дә кирәк бит инде. Шуңа күрә ничектер авыл кешесен курку миле балды дип әйтәм.
2: Шулай тыңлап торам да, бу өлкәдә, бу хөнәрдә дип әйтәгәндә, телне яхшы белүдән кала, әле тагын психолог табылырга кирәк икән әйме?
1: Кирәк.
2: Әле бигрәк тә туган җир тапшыруында, авыл хуҗалыгында белергә кирәк.
1: Сораучылар бар. Сез авыл хуҗалыгы институтын кайсы факультетын бетердегез? Әйтеп куям да, филолог дип инде. Менә мин бик рәхмәтле укытучыларыбызга да, без психологиядә укыттылар, бөтенесе алар тормышта кирәк була икән.
2: Тагын бер сорау әзер. Күрпә дигән ике амоним бар. Шуларның берсе ашлык бөртекләренең шүбе тавыкларга күрпә бирү. Икенче күрпә нәрсә ул?
1: Инде менә ул яктан без барыбер әби бабай белән үскән кеше, кунакка татар авылында кунак килеп кергәч, менә урындыгына күрпә китереп куялар, йомшак булсын дип инде. Урындыкка куялар. Менә җавапны тыңлап карыйк.
2: Тыңлыйбыз Ренат Сафаровны.
0: Өстенә ятып йоклар өчен сырылган йомшак урын җир әйберен түшәк дибез. Түшәкне нәк ятакка җәяләр, ягъни ул өстенә ятып йоклар өчен эшләнә. Әгәр дә инде мондый түшәк идәнгә, сәкегә, тапшанга җәеп өстенә утыру өчен әзерләнсә, ул керпә була. Бераз вакытларга кирип китсәк, керпә ул түшәк кебек йомшак булмый, ә инде урындык өстенә җәеп кенә утырырлык зурлыктагы кичкенә керпәне керпәшә дип атыйлар. Чыгышы ягыннан керпә сүзе яңа туган бәрәнне һәм шуның тиресен белдерә. Димәк, элек керпәшәләр шундый бәрән тиресеннән эшләнгән булган.
2: Афарин, Рамил Вазгыш.
1: Монысы туры килде,
2: әйе, монысы туры килде. Син бит инде үзең авыл егете булгач, күңел

0: Мына айбар дейбар бекенде эң пайдалуу организмга кызматтуу айда карезде бал боло кетет.
1: Мына умарташы умарташы инде малай. Демек карезли бал утасыңыз келсе, ихтибар менен тыңдагыз суроону һәм жообуңузду жазырга ашыгыңыз. 8-917-85-55-91-5 номерине Макска ихтибар суроо.
0: Жойлыгына сұрау, дұстан, дұрыстан да тапсырылғызда сонды сөздер қолданасыз, істеріне түшіресіз, мұна қазір аның ауылда бетәлі ястық дегендерінде бек қолданмайлар енді, әбейлер бетінде ястықта ұйықты тұрғандары, оңайлы да болғандар енді түшәкілер деген, қазір бетінде олар қолданыстан шықты, есімдері де шол ұйыққа шығу яғында бар енді, әлі келешекте музейларда ғана көрілге мүмкін біз ол ястық түшәкләрне дә сүз тезмәләр бар инде менә бер төрле кешегә әйтеп җибәрәләр инде үрдәк теле ашаттылар мәллә сиңа дип менә нинди кешегә әйтәләр аны менә шуңа җавап язып җибәрсәләр дөрес җавапка бүләк шуңа булыр
1: тагын бер кытка ватмыйм үрдәк теле ашадыңмы әллә дип нинди кешегә әйтәләр языгыз җәмәгать барыбызга билгеле әйтәм инде нишәнче дөрес җавапны язучына җиңүче дип игълан итәбез
0: икенче җавапка бирәсез
1: әйдә икенче булсын алайса хөрмәтле радио тыңлаучылар сорауны ишеттегез рәхим итегез 8-9-7-85-55-91-5 Макс-та күтәбіз жауапларығызны. Ах, қайсыдар бүгін кәрәзлі баллы болашақ. Рамил әфәнді бік зұр рәхмет құтлайым. Тағын бір қат шуша тапшыруының, туған жүр тапшыруының 20 еллық юбилей еуленді. Хәм бәлілур қалам ясы болуынғанда шын күңілден құтлайымыз, ұмышлар тілейміз әлі тағын тапшыруының да шақсы юбилейлерді бик күп болсын әлі тұрмышта. Сау сәлемет болы.
0: Амин, амин, Рустам. Рахмат, шақыруыңызға, сіздің коллективқа да бүкіл оңышылар тұрым. Ең мүхімі саулық болсын, сәлемәтлік болсын, тынышлық болсын. Ішкеде көңілдерді болашақ, мотор етіп тапсыруларды ашылап болашақ.
2: Ойында сөз.
3: Тапшыру Татарстан рәисе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
2: Булгар радиосында реклама. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
4: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
7: Булгар Радиосы Фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-Аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 21 ноябрь. Украин 118-784-71-89-584.
9: 2026 ел. Ящик Лева Отоплюс.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Саф, туған негіз. Жыршы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Чиханшина. Она капиталы күләме 1 миллион сумнан артачак. Төркиядә Сабантуй уза. Ә хәзер тулырак. Якындагы елларда Россиядә ана капиталы күләме 1 миллион сумнан артып китәчәк. Бу хакта Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков хәбәр итте. Ул күп балалы гаиләләргә 3-нче бала туганда ипотека түләү өчен тагын 450 мең сум алырга мөмкин дип истәде. Быелның февралендә ана капиталы күләмен 6,8%-ка инфляция дәрәҗәсенә индексацияләделәр. Хәзер 1-нче бала туганда түләү 737 мең 200 сум булды. 2-нче балага ана капиталы, әгәр 1-нче бала өчен түләү алынмаган булса, 974 мең 100 сум. Әгәр гаилә аны алган булса, 236 мең 900 сум җитте. 900 сумга җитте. 2007 елда гамәлгә кергән ана капиталы программасы ким дигәндә 2030 елга кадәр гамәлдә булачак. Россия мәгариф министрлыгы мәктәпләргә соңгы кыңгырау бәйрәмендә

0: Дәүләт флагын күтәрү тантанасын һәм ил гимнын башкаруны кертергә киңәш итте. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, бу Россиядә игълан ителгән халыклар бердәмлеге йылы кысаларында оештырыла. Тәгълимнәрдән күренгәнчә, бәйрәм программасына укучыларның ата-аналары, шул исәптән төрле халык һәм этник төркем вәкилләре, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннарның чыгышларын кертергә тәкъдим ителә. Моннан тыш, мәктәпләргә туган телләрне һәм тарихи хәтерне саклаучылар буларак, укучыларның күп балалы һәм күп буынлы гаиләләрен хөрмәтләргә киңәш ителә. Бүген Төркиянең Анталия шәһәрендә татар халкының милли бәйрәме Сабан туй уза. Бу бәйрәмгә Төркиянең төрле шәһәрләреннән татар диаспоралары җыелган. Онда Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан җибәрелгән артистлар һәм сәнгать әһелләре чыгыш ясый. Кунаклар өчен милли уеннар, тәмле сый-нигъмәтләр һәм концерт программасы оештырылган. Урыннан хезмәттәшем Фаил Гыймадов җиткерә.
1: Хәерле көн. Сауларыгыз, радио тыңлаучы дусларым. Бу мизгилдә Төркиянең Анталия каласында безнең милли бәйрәмебез, татарның бизәге булган Сабан туе башлана. Инде менә мәйдан гөрли, мәйдан тирәли милләттәшләребез, безнең төрек халкы вәкилләре җыйналган, шулай итеп Анталия шәһәре бу мизгилдә би җырлый татар халкының милли уеннарын, аның зирәклеген һәм Казаннан килгән татар җырчыларының концерты белән тамашасы белән таныша. Анталиядәге татар милли җәмгыяте җитәкчесе Фәнис Зиялла әйтүенчә, әлеге милли Сабан туебызга Анталиядә яшәүче милләттәшләребез генә түгел, ә Төркиядәге барлык эре шәһәрләрдән һәм Төркиядә яшәүче авыллардагы милләттәшләребез дә киләләр, алар да шушы уеннарда катнашалар, милли яшьларыбыз белән сыйланалар, үзара аралашалар, танышалар, эшлекле элемтәләр урнаштыралар. Әлеге тамашага Анталиядә яшәүче төрек халкыда бик теләп килә, уеннарда катнашалар. Мин аларның кайберләренә сораган идем, бәйрәм ошадымысың дигәч, алар инде чүк гүзәл бәйрәм дип җавап бирделәр. Хәзерге мизгелләрдә бик матур итеп бизәлгән Татарстан байраклары җилферди, Төркия байраклары җилферди. Шушы диңгез буен ямда безнең бәйрәмебез дәвам итә һәм сезгә Төркиядән кайнар сәламнәр ирештерәбез.
0: Теманы дәвам итеп, быел республиканың авыл һәм район үзәкләрендә Сабан туй бәйрәме 6-нчы һәм 7-нче июньдә уза. Чаллыда 13-нче июньдә, Казанда 20-нче июньдә билгеләп үтелә. Башкалада Сабан туй гадәттәгечә 3 мәйданчыкта узачак. Акыш күле мәйданчыгы, дервишләр һәм тынычлык бистәләре каенлыгында. Моннан тыш, Казан ипподромында да бәйрәм уңаеннан традицион ат чабышлары уздырылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Бала шақ дәмі. Сатуынықталарын насырағыз. 91.5 FM.

0: Курунун текшерүүгө һәм күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтардың ұйымдастыру шығарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Татарстан рәйсі іш сапары белән Белоруссияда Күрші фестиваліне ғаризалар қабыл етіле. Хәзер толырақ. Иртәгә республиканың кайбер районнарында урыны белән яшенле яңгыр, боз һәм секундына 15-20 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәгендә кисәтәләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында сак булырга, реклама тоқталары, юл билгеләре һәм агачлар астында качмаска киңәш ителә. Куркыныч янаганда 112 номерына шалтыратырга кирәк. Бүген Татарстан рәйс Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Белоруссияда. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Ул Брест нагытмасы мемориалында булды һәм Советлар Союзы герое Татарстан җирлегендә туып үскән Петр Гаврилов һәйкәленә чәчәкләр салды. Шулай ук Татарстан рәйсе Белоруссияның сөт җитештерү предприятиесендә булды. Анда көн саен 1800 тоннадан күбрәк сөт эшкәртелә һәм 3000 хезмәткәр эшли. Рөстәм Миңнехановны аккумулятор альянсы энергия туплау системалары җитештерү процессы белән таныштырдылар. Брест өлкәсе башкарма комитеты рәйсе Петр Пархомчик белән очрашуда хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Күрше фестивалена гаризалар кабул итү 31 майга кадәр озайтылды. Иң актив кешеләр Чаллы шәһәрендә, Әлмәт, Алабуга һәм Кукмара районнарында яши. Гаризаларның күбесе шушы төбәкләрдән

0: келген. Көрші мирас юнәлішінде қотнашырға тілеушілерге 1 миллион сумға қадар грант беру қоралған. Бұл қақты шәхарлар өсіші институтының программалар департаменті жетекшісі Данил Данилов білдірді. Толырақ олдағы есмада.
1: Былтыр көрші фестивалі республикада 117-ден артық проектіні тұрмыш қаршырға болышты. 500-ден артық өзіншәлікле шара ұзды. Бұл кішілерге шырашу, танышу қамиял ету үшін яңа мүмкінліклер ашты. Татарстанның мәдәни тұрмышын тағында байытып, қызықлыра ғитті. Бұл көрші мирас юнәліші барлыққа келді. Ол мәдәни мирас қам шәхәр мұхитін үстіру білән бәйлі ұзақ уақытлы проектларыны құплауға юнәлдірілген. Бұлар арт проектлар, көргәзмәлер, спектакльләр, музыкал башлан Аңғышлар, цифрлар, хифлар хәм медиа форматлар була ала. Әлігі ғариза берушілер арасында иң популяр юнәлішлер – архитектура, мәдәни мирас, башқару сәңғаты, фестиваль эксперты, реальные время, интернет-газетсы баш мұхарері урынбасары Рәдип Кашапов, райекат Қозанның туристлар иқтибарынан читтері қолған Киров районы тарихи мирасын көрсәту үшінде әйбәт болар иді деген тілекті.
2: Төрліше бола ала, мәсәлән, мен күз алым, миңа нәрсә жетмейді, мен аудиогидлар жетмей. Хәтта үзәктә түгел, безнең бар Киров районы. Без аны чиктер алып таштыбыз, туристларында йөрмей, Гарышанда бар безнең. Бароди бистәсе, безнең монда Ягодный бистәсе бар анда, Алафузовлар, ими башкалар, монда турында бик кызык булыр иде. Ишетергә китаплар җитмәй әлбәттә миңа. Шундый бер кызык форма хәзер аудиоспектакльләр мәсәлән, хәчан кеше үзе колакчыннар килеп йөри дә инде тыңлый. Теләк әлбәттә ул проектлар ике телдә булсын, татарча һәм русча. Гомен татар теле мондый форматта да үзен тәкъдим итсен.
1: Фестивальдә Матур проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kurshafes.rf сайтында калдыра ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 29 майдан 31 майга кадәр Нур халыкара медиа сәнгать фестивале кысаларында Казанда Спас манарасы яктыртулы инсталляция мәйданчыгына әверләчәк. Конкурста үз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Кытайдан 8 студия тәкъдим итәчәк. Җиңүчеләрне интерактив тавыш бирү аша тамашачылар билгели. Архитектура һәйкәлен 3D форматта чагылдыру технологиясе ярдәмендә җанландырачаклар. Яктырту тамашасы кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр булачак дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. Сезнең белән Ландыр Шиханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибрин шабойныга да кирип чык деген. Абуйларны яңартасы иде деген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: бу тауыш килә. Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият бүлеген 166-20-46-60.
1: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
2: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
3: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
8: Нинди тагын?
7: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
8: Менә ичмасам уңайлы.
7: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы, Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәбкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-9-7-88-77-138.
13: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Ойгыр Сергеева.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Нәкъ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арча диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ойнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии үзәге жауаплығы шекленген жамғияты.
10: Нәрсә бердә кәефең юк?
11: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктый алмый.
12: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
13: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Ямьле төркеме.

0: Хайырлы кичләр булсын, дуслар. Менә шундый күтәренке рухта язның тагын бер атнасын озатабыз. 24 май бүген җәмәгать якшәмбе кичемне. Әлеге атна барлык проблемаларын үзендә алып калып, киләсесенә кулач яеп, шат күңел белән аяк басарга насыйп булсын. Ә киләсесе нәрсә? Ә киләсе атна безгә җәмәгать каникуллар итсен алып килә. Шулай бит. Соңгы кыңгырау шуңа да нәкъ менә киләсе атнада яңгыраячак һәм әлбәттә имтиханнар да көтәбез. Шулай бит. Барысы да хәерлесе белән булсын. Исән имин генә йөреп чыгарга насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Болгар радиосын тыңлыйсыз сезнең белән. Әлеге кичне уздыручы бүген мин, Лиана Мәрдәнова булырмын.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы. Ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
0: Әлеге минутларда Казанда 21 градус җылы, атмосфера басымы 753 миллиметр, магнит краб 1 балл белән бәяләнә. Иртәгә 25 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явырга мөмкин, җилнең көчәюе дә ихтимал, һава температурасы төнлә 7-12 градус җылы булса, көндез 24 градус җылыдан 29 градуска кадәр эссе булыр.

0: Шоппинг в большом городе. Ты как Гулливер. Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. Ты как Гулливер. На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
1: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – Камал театр нұқтару сайтында. 16+.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Құрбан бейрамы елқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бірілішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, үшкәртіп тәбі еребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
4: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәрі Чуйков урамы 23-й йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гүзәл Салаватова.

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
5: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға ауылына багышланган җыр.

0: Бизләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Бесценные дары природы.

0: Лилия Хаймутдинова.
1: Сибеле шешем, сибеле. Я утка сал.

қалай жүрлеп, олға да эфирне дәвам итәрбез, дуслар, килеп үрешкән СМС-хабарларын әлбәттә яңғыратырбыз. Ләкин менә яңа атна башланырга торам. Хәерлесе белән килсен әлбәттә. Мин сезгә кичкенә генә бер эксперимент уздырырга тәкъдим итәм. Зорланырга яратабыз. Шулай бит, менә бүген дә әллә ничә тапкыр кешенең зорланганын ишеттем. Шуннан чыгып уйлап табылган әйбер бу. Барысы да нашар кебек. Кай вакыт бар дөньясы нәкъ менә сиңа каршыдыр кебек тоела. Шулай бит. Ә сез менә көн дәвамында яхшы мизгелләрне генә теркәп барып карагыз әле. Сау-сәләмәт уяндым. Светофорда яшел ут янды. Менә килеп туктадыгыз да кузгалып та китте.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазанда 20 градусы жылы, атмосфера 753 мм, магнит қарабер бал білен бейлінім, ертегі 25 май, Татарстан бойынша. Алмашнышан бұлытлы орны білен яңғыр яуашақ ешін бұл ұйықтымал. Әйінді хауа температурасы түнлі 7-12 градусқа қадар жылы болса, күндіз 24 градус жылыдан 29 градусқа қадар ісі.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп эретик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 100 грамм бренчир. Украин, 2026
9: Я шикляв ото плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Өстәмә. Фәлсәфә фәне уйлана яшәү хакында. Шагыйр фәйләсүфләр оча сыю атында. Хейне, хәйәм, сарайны, бөек өч шагыйр. Өчесе дә дөнья күләм фәйләсүф шагыйр. Алар ничек яратканнар? Дөнья соклана. Мәхәббәтләре хакында достан соклана. Фәйләсүф дип атасаң, әгәр үзеңне кирәктер дөньяга карау ачып,